0: हाय हाय जीजे भाइयों भाइयों निक्की वो नकुमा में सिटी दिनिया खिजियो ए वन यसो उंगोपसा इयो इयो इयो ओबरा वेसाते आ उंगोपसा मसमने ने से उसका तो
1: Atake oskatso ari kobotsa mahlamela hey la konze wa na konze na konze ari semetso so akemetso sele shume abona ri fo so reina broberi ke mkhadra ka tena ari la tena wana boy pile monate wana mkhosa pe pile monate pile free friday sa male sanere A ka khutla ngwana mogotsa ka hle. Antle. Tsalan tsheke ntotse. Aba re bon. A five blast. Aba re ke 18. Aba re vale ke a country. Tsala ke ntotse. When it's nice, you play twice. Ebe tsona mogotsa ka hle ke molaetsa ke bona mogotsa ka hle bare eitsara so DJ Boy hle re ka ofela hle ke le ka mona ka a small farm a small town are ke na rena tsa tsene la ga sheko a ke botsa bisa a le pota ba DJ a se bonge mos a ke re eitsara so re nyene ya bo robedi e fitela ka metsotso e mashoma ga go ana le metso e go bon ke tlo ke na thulisano ya dipina ne wana o tla bo kgetha o tsamaya le a song number one e kopo o tsamaya le a song number two o tla bo kgetha o tsamaya le a song number mang a konjetse DJ a re tso DJ ba hle mmino ha hle o nketsa ntho e ngata hle a bal bal ay wena la cámara casa sol fue casa bank irna ka face 4 ayego wa batho bathungwe jole here emperetse